Today's hits. Mesto broj 1. Najslušanija pesma prethodnih 7 dana na radiju Balkan.

21 po srednjeevropskom vremenu kreće utakmica Engleska i Hrvatska. Navijamo, nemamo do 22, pardon. Navijamo za Hrvatsku, naravno.